Maungwe Mishwa, emisoro provincial Maputo, mahlayiwahi Roberto Mudlovu. Murangeli wa tiko tolo dorobeni ra Maputo a sirhelelile leswaku vatirhi va mfumo va fanela ku hlayisa minawu ni ku landza matirhelo lamanene ntirhweni wa vona wa siku rin'wana na rin'wana. Murangeli wa tiko a vulavula dorobeni ra Maputo ku paluxiweni ka buku ra Manual Pratico do Direito da Função Pública ra ku tsaliwa hi Inocencio Impisa, holobye wa ndzawulo ya vatirhi va mfumo ni Função Pública. Hi mavonelo ya murangeli wa tiko Daniel Chapo, ntirho wa mfumo wa na byala loko mutirhi a khatalela ntirho wakwe, ntirho wa karhata loko mutirhi a nga landzi leswi a tirhaka swona, ku vulile murangeli wa tiko. Vanhu loko va za va tholiwa swi helile a va ha landzi timfanelo ta vona, kambe va fanela ku tiyanakanya tanihi ku vula ka murangeli wa tiko. Mutsali wa buku leri Innocence Impisa a vulile nakambe leswaku buku rakwe ri ni xihundla xa ku kombisa swirhalanganya leswi swi nga kona xikarhi ka vatirhi va mfumo atikweni. Kotolo murhangeli wa tiko Daniel Chapo a hofisi yakwe ya ntirho a yamukelile mutirhi wa mabindzu ya xiyenge xa tiyenzo wa tiko ra handle. Murhangeli wa tiko ni murhangeli wa Singita Luke Bailis dorobeni ra Maputo va vonisanile ku kula ka mintirho ya tiyenzo yi endliwaka xihlaleni xa Bazaruto ka nkama lowu murhangeli wa tiko a nga phethe ku kucetela ku kombisa Musambiki swa nga ndhawu ya tiyenzo. Ndzeni ka mina wa malembe mataka ku ni makungu ya ku pfula ntirho wu nge Singita lani murhangeli wa nhlangano lowu a kombiseke ku humelela ka ntirho wu sunguliweke swihlaleni swa Santa Carolina. Murhangeli wa huvuyikulu ya ku boha minawu Margarida Talapa dorobeni ra Harare tolo tikweni ra Zimbabwe a sirhelelile ku va Musambiki a hlengela hi nkhinkhi ku hlayisa ni ku paluxa matimu ya nyimpi ya ku ntshuxa switshungu swa matiko ya Afrika. Marito lawa ma hlayile wa vumbirhi lweyi ndzhaku ka ku endzela ndhawu ya ku hlayisa ni ku kombisa mabuku lawa ma hlavutelaka ta nyimpi ya ku ntshuxa matiko ya Afrika ku kumekaka dorobeni ra Harare tikweni ra Zimbabwe, lani ku nga ni matlhari, matsalwa ni switirho swa ku kombisa nyimpi ya ku lwa ni vukolonyi matikweni ya Afrika. Switirho leswo swi kombisa nyimpi ya ku lwa ni vukolonyi matikweni ya Zimbabwe, Musambiki, Botswana, Namibia, Angola ni ku lwa ni xihlawulanhlonge tikweni ra Afrika-Dzonga. Ka switirho leswi kombisiwaka ku humelelisiwa movha wa ku sungula wu nga tirhisiwa hi Roberto Mugabe wu nga xaviwa hi 1960 yu, switirho swa vusochwa ni volonvolo ya Josia Itongogara. Margarida Talapa a ri tiko rin'wana ni rin'wana ri fanela ku pfunetela hi vukombisi bya switirho swa nyimpi ya ku lwa ni vukolonyi leswi kombisaka ku hlayisa matimu ya siku. Hi siku ra mune ka hweti yi taka tikweni ra Brazil ku ta va ni hlawulamani wa murhangeli wa tiko. Loko ku lavitisiwa lweyi a nga hlawulekaka ku kumeka Flavio Bolsonaro a phambeni a phikizanaka ni murhangeli a nga kona sweswi ya Brazil Lula e da Silva. Ta matshamela ya nkama. Vaxiyi va ta vuxa bya dyambu va rungula leswaku namuntlha madoropa ya tete na ncayincayi ma kumbexeriwa ku hisa ku tlula madoropa hinkwawo ya tiko hi 36 degrees centigrados ku tlhatama Maputo hi 34. Chimoio 33, Xikelman 32, Beira, Vilankulu na Nampula 30, Nyembana na Pemba 29, Lixinga 25 graus centígrados. Mitwile maungu ya misho ya emisoro provincial de Maputo, Rinzani ya ora ritaka.

0: Eyeyeye mhaka yikulu laha loyi ya le amori yo tiyamo yi fanele ku va yi khoma swi tiyankata kambe zava le a ku zandza swa ka zata a ku vulavula hi leswi a leswi antswa hi kunene swa ka zata ngopfu swinene va le amori yo tiyamo yi fanele ku va yi khoma swi tiya kambe loyi a le ni tshiki ni phuza byala hikuva a marini we fasil yi na 5:40 minutu hi rula ku va yi khoma nongonoko matimu yesiko
1: Matimu ya siku
2: 16 kantrati wa 1975 Mosambiki ayamukeliwa shanga shizvo shanhlangano wa matiku ya misava ONU Yidza seshkantrati wa 1975 Mosambiki ayamukeliwa shanga shizvo shanhlangano wa matiku ya misava ONU Hikola ka makalei khale ka mushangeli wa Mosambiki Samora Mashele akombisi kunyosha kwakwe nikatiko masiku nyana ntshako ka kuva akhululekile Mosambiki shangatiku dzingani vutifume akombeli ku yamukeliwa ka nhlangano wa matiku ya misava loko ku hundzi masiku nyana apfumeliwile hikufambeni ka nhlengeletano ya vumakume mazhazu ya huvu ya vuhlayiseki ya nhlangano kameni wolowo ku huweleliwini matiku ya Cabo Verde na São Tomé e Príncipe kuya ku lembedzi landzeleke kuyamukeliwa Angola kuyamukeliwa ka matiku lawa swanga swirho swa nhlangano wa matiku ya misava ave manzu wa ku huweleliwa ka minkhululeko ya wone mavukweni ya maputukezi tsaku ka mpfuka wa ku leya wa yimpi ya matlhari

ku yamukeriwa ka Musambiki swanga xihiso xa ONU, ku humeleli ndzhaku ka vutiyiseli bya xitshongo ka vukoloni lebyi kumeke ku tlakuka hi 1962 loko ku vumbiwa Frelimo. Loko ku khaluti malembe mabitri leswo hi 1964 ku sunguli yimpi ya matlhari leyi fambeke ku hatlhasa seti ka Setembre wa 1974 kama ku fungiweke ntwanano wa Lusaka. Ku sukela siku lebyi bya lisima likulu matin'wini ya Musambiki, ku pfuleke ndlela ya ku va tiko byi khululeka, mhaka yi tiyisiweke hi 25 ka Junyu wa 1975. Kama lowu Musambiki a amukeleke swanga xirho xa nhlangano wa matiko ya misava, a a kombisiwa hi khale ka holobye wa timhaka ta le handle ka tiko, Joaquim Chissano.

0: kumatimi ya siku ya namuhla ijumiki kuamukeliwa ka Msambiki nshangashishi xa nhlangano wa matiko ya misava ku fambeni ka nhlengeletano ya huvu ya nhlangano lowu. Nongoloko lowu u kombisiwa va ululamisiwa Enya Bila u khawuteri bya mazrito ni mfumawolo ha Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Fatima Maputo akone a xifundzha nkulu hinkwaxo. Hingeli a radio comunitaria dza Ponta d'Ouro a 92.6 hi wa vuntlhanu hi nkama wa 17 horas. U pinda hi musumbuluku hi nkama wa kufana.
1: Radio comunitaria Nkomati 106.7 FM. Tisonti nkwato hi nkarhi wa 9 horas u pinda hi homoni hi nkama wa kufana.
0: A radio comunitaria dza Xinavani a 96.9 FM hi sonto hi nkama wa 19 horas u pinda hi wavuzhazhu hi nkama wa kufana.
1: Radio comunitaria ra kan'wamba 102.7 FM.
0: Radio comunitaria Magudi hi kumeka ka 105.5 FM.
2: Fatima.
3: Gingrika Maputo, vusiwana byi chava mavoko.

Wachiji kumba kwa hina 3:46 minutos ati kwenye kwa jam sambeki. Ya mazloni hilo ngula kana nguine wakushanja kana iya himi na vila nthikana wakutala ya matomu ni makate ya kwa tinjiwa mbara inkuwa sungabza nsima. Ojumisha nzena loku machamila mabekisi kile hita kongo mahala ya shifunjeni shama tutuini. Omu mshangiru wati kwa sungula kalienjo lantijilu mshifunja nkulu maputu.

patrulhikane a emissor provincial de Maputo Michael Rafa Faustino Sedomo. Mujengi lwati kuna mtlasungu lili enjo lanti jilu mshifunjan kulu Maputo na li enjo la konele sungulele shifunjini shema tutuini. Njini kami intijo amilanjiki kufamirika sikule jeja kusungu la mjengi lwatiku akungule muti umta watavuteti sa shifunjini leshi uyeki wiki njini kama kungu ya mfumu na machiwaka un distritu un tribunal. Makungu ya kuyaka muti wa kubindula njilu wa gezi wa mpanda nkuwa a namdini wa Zambeze shifu njangulu tete kutani ula njiwile impimu wa 60%. Hiluka makuka shiku hambi wati donjo tiela na kani machamila ya mbangu kuvanti julu utakota kufamba hila asfanda kakone. Tani kujungula ka Georgi Muyanga mshengili wa makungula wa kukaji kulanjua na kone ntiju wa kutola vana vatiku kuva vata lanja ntiju wa kuyaka barajin leji na ntiju wa kone kukungwa hati wa kuva utasungula kulanjiwa hilembela 2029. Kume jasifunja sa shifunja nkulu na pula sika jesi shanisi wa himavadzi ya sarampu. Mavadzi la wa kutani madlaile kume javano kula vavamili 498 vakomi weke hii mavadzi la wa kuyetlasa sosi. Selma Xavier mshengilu mintiju ya tavudahu anampula akombisa kushukuwa ala hekola kakutakuka kanchla ya van la wakumu wakai mavadzi la wa mbangu niluwa na watiku. Le si shukuvali sakangofu tani kujungula ka mshengili lwegi ili saku mintiju ya tavudahu mikone na milika jimi donji yisava ya kitiku amigangeni ndlela ya kutimfekela kama vabzi ya kuhambana hambana. Maka ya mavabzi ya sarampu anampula ibinjangupu kusifunja sa erati nampula malema memba nakala nakaroa mogovolash mekuburi na mwekati. Mia kugameni mintiju ya kuyaka shikola sha kusungula sha kudonji sa sigava le sukulu sa infirmaje lubuti kweni na shikolo lesho shiaki wakadro penjana kala a shifunja nkulu na mbula. Ma jungula la umapolishi wimi shuwa na munti adro penjama putu a useini is holo bze wanjolu yata vudahu kufuleni kanchombanu wavu makume mabijingwe wa majornada sientifika ya Instituto Superior de Ciencias de Saúde. Mshengilu lwei ahla ina koneli saku kuyaki waka shikola leish kune nkongometo wa kuyangula kubinja kama vabzila wa matumbluka kalu mtikweni kumasiku ya vugamu. Mingila majungula aimisoro provincial Maputo wa Radio Msambiki majungula ya matikumangwana ya misava. Tiku ja Venezuela jita chuka jivilela kusui na 21 mil milonjo wa madolari ya shimerika kuvaji ya kisa leso hunikiki hikola kakucheka cheka kami isava kuvunikiki hima kambima biji isi kuja 24 ka junyo akaluteke. Kucheka cheka loko kami isava kudlaivanu isla ya kuvai inga tiviwi kuva kuhonete la minchumu ya kuhambana hambana tiku nilijia. Vakuzunzwe kai mainchilao hingwe kumbisile majungula yantika ni mangwana ata vakuminkama yantelovet.

Dzasi zora zina 37 minutu jave vunanga bya John Go loko kunene a vulavula hi ta matshamela ya kahle kutani matshamela lawa kahle lawa oh depend a matihlo hi saleliwe hi xipimo xa 22 minutu xikuva yi ba nsimbi ya dzasetore sweswi hi nkama wa ku va nghena exidimingwana hi xiviri ka vunanga lebyi nge tsala papila

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas.
2: Matimu e Asiku.
3: 16 cantos na Tiwa 1975. Moçambique ayamukeliwa xangaxixo xa nhlangano wa matiko ya misava ONU. Hi 16 kantrati wa 1975, Moçambique ayamukeliwa xangaxixo xa nhlangano wa matiko ya misava ONU. Hikola ka mhaka leyi, khale ka mzhengeli wa Moçambique Samora Mashele a kombisi ku nyoxa kwakwe ni ka tiko. Masiku nyana nthaku ka kuva a khululekile, Moçambique swa nga tiko byi nga ni vutifumi a kombeli ku yamukeliwa ka nhlangano wa matiko ya misava. Loko ku hundzi masiku nyana a pfumeliwile hi ku fambeni ka nhlengeletano ya vumakume mazhazhu ya huvu ya vuhlayiseki ya nhlangano. Kameni wolowo ku huweleliwini matiko ya Cabo Verde na São Tomé e Príncipe ku ya ku lembe byi landzeleke ku yamukeliwa Angola. Ku yamukeliwa ka matiko lawa swa nga swirho swa nhlangano wa matiko ya misava a ve mhandzu wa ku huweleliwa ka minkhululeko ya wone mavokweni ya maputukezi thyaku ka mpfhuka wa ku leha wa yimpi ya matlhari.

0: kumatimi ya siku ya namuisha idrumiki kuamukeliwa kama msambiki nshangashi ishushanthangano matiku ya misava ufambe ni katlengeletano ya huvu ya nthangano luhu nongo lukulu ukombisi uwa ulula msi wa enya bila ukauteli jama jitu ni mfuma ulu ha Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vula vula ka matimu ya misava.

0: vukulu wa xiyenge xa vumune xa Festival da Carne a Magudi. Hi masiku ya 19 na 20 ka setembri unyan'waka, a nkhuvu i wukulu.
1: Hi nyimela a mintirho yinyingi leyi to va yi endleka hi siku leli, ku ta va ni mafeyira ya ku kombekisa leswi Magudi a bindzulaka swona hi tlhelo la vufuwi. Hi ta va ni ku kombekisa swiharhi leswi swi fuyiwaka la Magudi. Hi ku landza ka mintirho hi ta va ni naswona hi tlhela hi va ni ntlangu lowu wa ku cina, wa ku cinisa muzimba hi nga leswi nga xipetaku va xixaxaka hi Xiputukezi. Hi ta va ni ntirho lowu na wona to va wu endleka, hi ta va le mahala kumbe a tlangela siku leli la nkhuvo lowu wa nyama.
0: Hi ta va ni ntlangu wa vayimbi, mimovha ya ntleketlo, a ku va na wena u tipacha ka nkhuvo lowu wa vumune wa Festival da Carne a Magudi. U nga luzi.
2: Emissor Provincial do Maputo.
3: Ina 21 horas e 10 minutos ku na levule le swaun karlo loko fika eta hlanganisa mchini ya switichile swona ra ka swona e ku navela vuyingiseti lebyinene ka xitiko xa Dzongeni.

0: Itiku cha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vuntlhanu hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Xitiku cha dzongeni.